يلا للأبد للأبد لي فدوى الصوت ادري الجواب قواك الله فدوى يا محمد يا محمد.